0: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel: tagada rahu, tagada vabadus ja tagada heaolu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu alusepanijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu alusepanijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskuju ka teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said kolm poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simone Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonna õiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simone Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna. Vaadake Simone Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simone Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simone Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordi seadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simone Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simone Veilist sai Euroopa Parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simone Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa Parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa Parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simone Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simone Veil Euroopa Parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa Parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simone Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simone Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa Parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järelehüüdes Simone Veilile Euroopa Parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem. Během volební pozorovatelské mise EU v Zimbabwe v roce 2023 se tak například ukázalo, že tamní právní rámec sice představuje adekvátní základ, na kterém lze uspořádat volby tak, aby splňovaly mezinárodní standardy. Ovšem praxe pokulhává. Volby nebyly zcela férové a provázela je atmosféra strachu. Podle bývalého europoslance a tehdejšího vrchního pozorovatele Fabia Massima Castalda sice zimbabské vládní orgány slíbily mezinárodní delegaci k volbám přístup. Ta ale ve skutečnosti narazila na řadu překážek. Ukázalo se, že aby země splnila regionální a mezinárodní volební standardy, musí ještě hodně věcí zlepšit. Na tomto příkladu je vidět, že volební pozorovatelské mise Evropského parlamentu ve světě významně pomáhají podporovat demokracii. Jejich smyslem je především pomoci zemím uspořádat spravedlivé, svobodné a demokratické volby, přičemž za tím účelem nabízejí analýzu místního volebního procesu a jeho nezávislé a nezaujaté posouzení. Pokud vás zajímá, jak fungují další důležití aktéři v parlamentu, které jsme v tomto dílu zmínili, jako je předseda parlamentu, místopředsedové nebo třeba výbory, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Vähktõbi on Euroopa Liidus südame-veresoonkonna haiguste järel sageduselt teine surmapõhjus. Aastas diagnoositakse vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. Tervishoiupoliitika eest vastutavad Euroopa Liidus eelkõige liikmesriigid ise, kuid ka liidu tasandil on vähktõve vastane võitlus üks prioriteete. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa vähktõve vastase võitluse kavast. Vähktõppe võib haigestuda igaüks, sõltumata tema vanusest, soost ja sotsiaalsest staatusest. Euroopa tervishoiusüsteemidele on see aga suur koormus. Ühel või teisel viisil on paljud inimesed vähiga kokku puutunud. Peaaegu iga üks teab kedagi, kellel see haigus on või kes sellele haigusele koguni on alla vanduma pidanud. Maailma terviseorganisatsiooni määratluse järgi on vähk üldine termin suure hulga haiguste kohta, mis võivad tekkida ükskõik millises kehaosas. Vähile on iseloomulik kiire ebanormaalsete rakkude kasv, mida tekib tavapärasest rohkem ja mis võivad tungida kõrvalasuvatesse kehaosadesse ning levida teistesse organitesse. Aastas diagnoositakse Euroopa Liidus vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. COVID-19 pandeemia jättis vähiravile sügava jälje. Katkes vähiennetus, diagnoosimine ja ravi, ning ravimeid ei olnud saada. Poolele jäi ka vähiteemaline teadustöö ja kliinilised uuringud venisid. Euroopa vähiorganisatsiooni hinnangul jäi pandeemia ajal sõeluuringus osalemata umbes 100 miljonil inimesel ja diagnoosimata võis jääda umbes 1 miljon vähijuhtu. Euroopa vähijuhtumid moodustavad veerandi kogu maailma juhtudest, samas kui Euroopa elanikkond moodustab maailma elanikkonnast vaid 10%. Haiguse vastu tuleb astuda otsustavaid samme, vastasel korral suureneb Euroopas vähki suremus 2035. aastaks peaaegu veerandi võrra ja sellest saab Euroopa Liidu kõige levinum surmapõhjus. Euroopa Liit tahab soodustada liikmesriikide koostööd vähi ja teiste haiguste ennetamise, ravi ja järelravi alal. 2021. aasta alguses esitles Euroopa Komisjon Euroopa vähktõve vastase võitluse kava. Selles määratakse kindlaks, kuidas toetada ja koordineerida selle haiguse vastast võitlust, ennetuse, varajase avastamise, diagnoosimise ja ravietapis, ning parandada vähipatsientide ja tervenenute elukvaliteeti. Kava moodustab suure osa Euroopa Terviseliidu algatusest ja seostub mitme teise Euroopa Liidu prioriteediga, näiteks programm Euroopa Horisont, Euroopa Liidu vähiuuringute missioon, ravimistrateegia, strateegia talust taldrikule ja Euroopa Liidu ühtne terviseandmeruum. Nende vaheliste ühiste teemade seas on teadusuuringud ja innovatsioon, digi- ja personaalmeditsiin ning vähktõve ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus. Vähktõve vastase võitluse kavas tuuakse välja 7 prioriteetset teemat ja seda hakatakse rakendama eelolevatel aastatel. Meetmed on suunatud põhilistele riskiteguritele, nagu suitsetamine ja alkoholi kuritarvitamine, aga ka keskkonnareostus ja ohtlike ainetega kokkupuutumine. Kava abil edendatakse ka tervislikku toitumist ja liikumist. Üks eesmärk on suurendada ka vaktsineerimist emakakaela vähi ja teiste vähivormide vastu, mida põhjustavad inimese papilloomiviirused. Kava raames moodustatakse Euroopa Liidu vähktõve vastase võitluse rakendusrühm, kes hakkab tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja teiste asjasse puutuvate osapooltega. Hiljuti avaldas Euroopa Komisjon ka uue lähenemisviisi, et liikmesriikidel õnnestuks sõeluuringute käigus rohkem inimesi testida. Eesmärk on jõuda 2025. aastaks 90%-lise osaluseni sihtgrupi seas, keda rinna, kolorektaal ja emakakaelavähi sõeluuringutele kutsutakse. Vastavalt edasiste teadusuuringute tulemustele võidakse hakata sõeluuringuid tegema ka eesnäärme, kopsu ja maovähi avastamiseks. 2020. aasta septembris moodustas Euroopa Parlament vähktõve vastase võitluse erikomisjoni. Komisjoni ülesanne oli läbi vaadata, milliste meetmetega Euroopa Liit vähi vastu võitleb ja teha soovitusi nende tõhustamiseks. Lõppraporti erikomisjoni töökohta võttis parlament vastu 1,5 aastat hiljem. Esitatud soovitused keskendusid riskiteguritele, nagu alkoholi tarvitamine ja suitsetamine, sõeluuringute laiendamisele ja teadusuuringute rahastuse suurendamisele. Vähktõve vastane võitlus on Euroopa Terviseliidu üks peamisi tegevussuundi. Euroopa Liidu meetmete tugevdamine aitab inimeste tervist paremini kaitsta ja tagada, et nad saavad kõigis liikmesriikides ühtviisi tipptasemel ravi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
3: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes vispasaules izstādē. Un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radio antēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. un 90. gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.
4: Alcide de Gasperi fue un visionario, pero su visión no fue fruto de ideales abstractos. Se forjó a partir de la experiencia de quien ha vivido en las cambiantes fronteras de los imperios.
5: Estas palabras, pronunciadas por la presidenta Metsola, nos acercan a Alcide de Gasperi, un político que soñó con unir en la paz las múltiples identidades de Europa. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Aquí tienes a nuestras madres y padres fundadores. Alcide de Gasperi nació a finales del siglo XIX en una región de mayoría italiana del Imperio Austrohúngaro. Fue un firme opositor del fascismo y fundó el partido Democracia Cristiana en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de primer ministro de la República Italiana. Lideró el país hasta 1953. Promovió activamente la unidad europea junto a Konrad Adenauer y Robert Schuman. Uno de sus muchos legados es la idea de que las naciones y los pueblos salen ganando cuando colaboran.
4: Nacido en Trentino, tierra de fronteras y de paso, vivió la transición entre dos épocas. Supo ver más allá de las fronteras y del horizonte histórico e imaginar una Europa unida. Un mundo en el que la diversidad fuera la fuerza de un gran proyecto común.
5: De Gasperi nació el 3 de abril de 1881 en las montañas de Trentino Alto Adigio, también conocido como Tirol del Sur, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era muy pobre y profundamente católica. En el año 1900 se trasladó a Viena para estudiar filología y participó activamente en el movimiento estudiantil católico. Tras licenciarse, volvió a Trentino y trabajó como periodista en un periódico católico, donde participó en campañas para mejorar los derechos de la minoría italiana que vivía allí. Cuando el Imperio Austrohúngaro se desmembró en 1918, Trentino pasó a formar parte de Italia. Un año después, De Gasperi fundó el Partido Popular Italiano y fue elegido diputado en 1921. En la década de 1920, Mussolini consolidaba su poder en Italia. En 1926, el régimen fascista prohibió todos los demás partidos políticos, incluido el Partido Popular. Sus líderes fueron expulsados de la vida política o forzados al exilio. De Gasperi fue arrestado en 1927 y condenado a 4 años de prisión, aunque fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI. Los siguientes 14 años trabajó como bibliotecario en el Vaticano. Durante ese periodo reflexionó sobre cómo conciliar sus valores religiosos con la acción política y de esa reflexión nació su obra Ideas para la Reconstrucción, base del Partido Democracia Cristiana, fundado en secreto en 1943. Tras la caída del fascismo, De Gasperi dirigió el nuevo partido y llegó a ser primer ministro, cargo que ocupó hasta 1953. Durante su etapa, Italia se reconstruyó sobre nuevos cimientos: una constitución republicana, unas instituciones democráticas más sólidas y una incipiente recuperación económica. Sus reformas incluyeron el derecho de voto de las mujeres, la vivienda, la reforma agraria, el desarrollo del sur de Italia y la inversión en energía. De Gasperi fue un firme defensor de la cooperación internacional. Creía que era indispensable restaurar el papel de Italia en el escenario mundial. Representó a su país en la Conferencia de Paz de París, el 10 de agosto de 1946, lo que marcó el regreso de Italia a la comunidad internacional.
6: Prendiendo la palabra en este consenso mundial.
5: Al tomar la palabra en este foro mundial, siento que todo, salvo su cortesía personal, está en mi contra. Es sobre todo mi condición de antiguo enemigo lo que me hace sentir como un acusado, y también el hecho de haber sido convocado aquí después de que las personas más destacadas entre ustedes ya hayan alcanzado sus conclusiones tras un largo debate. Se esforzó por convencer a Italia de participar en el Plan Marshall de Estados Unidos y unirse a la OTAN en un momento en que Italia aún contaba con uno de los partidos comunistas más grandes de Europa Occidental.
4: De Gasperi comprendió que para dar un futuro a Italia era necesario crear un futuro para Europa, un futuro diferente del pasado, y así lo hizo. Supo encontrar compromisos, pero sin renunciar nunca a los valores en los que creía y en los que seguimos creyendo hoy.
5: Una de sus contribuciones más importantes fue abogar por la reintegración de Alemania en la comunidad internacional. Junto con el canciller alemán Konrad Adenauer y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, defendió activamente la unidad europea. Tres hombres de regiones fronterizas, tres hombres perseguidos por el fascismo que comprendieron que las fronteras debían superarse para poner fin a los años de guerra. De Gasperi apoyó la declaración Schuman, que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y promovió la idea de una política europea común de defensa. En 1951 intervino en francés ante la Asamblea del Consejo de Europa en Estrasburgo para subrayar la importancia de esa comunidad de defensa. Si solo creamos administraciones comunes, sin una voluntad política superior, guiada por una autoridad central en cuyo seno los intereses nacionales se armonicen, se consoliden y se transformen en una unión más elevada, corremos el riesgo de que este proyecto europeo parezca frío y sin vida frente al dinamismo de las naciones individuales. De Gasperi creía firmemente que ser europeísta traería paz y democracia al continente. Imaginaba una Europa unida, no como sustituto de las naciones, sino como una alianza en cuyo marco los estados se apoyan y se fortalecen mutuamente. Sus experiencias, haber crecido en una región fronteriza, vivir bajo el fascismo y pertenecer a una minoría, lo hicieron profundamente consciente de la necesidad de la unidad europea para sanar las heridas de la guerra y evitar nuevas atrocidades. En esta visión coincidía plenamente con Schuman y Adenauer, sus compañeros en la construcción del proyecto europeo. Aunque murió en 1954 y no llegó a ver plenamente realizado su sueño, Alcide de Gasperi sigue siendo una figura fundamental en la historia de la integración europea. Su legado perdura en los valores y las instituciones de la Unión Europea que conocemos hoy.
4: Esta es la Europa que imaginó Alcide de Gasperi, una Europa cuyas fronteras no limitan las ambiciones y cuya cooperación genera prosperidad compartida. Una Europa que debemos seguir construyendo para quienes vendrán después de nosotros. Una Europa basada en valores que ofrecen soluciones. Hoy y cada día, recordémoslo, honremos su legado y hagamos realidad su visión.
5: Para más podcasts, sigue escuchando Europarla Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
7: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
8: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
7: chi non ci vorrebbe più?
9: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
7: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
10: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
7: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
11: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
7: E chi come al solito non è d'accordo.
12: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
7: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: EL-i õigusaktides nimetatakse jäätmeteks mis tahes aineid või esemeid, mille valdaja ära viskab, kavatseb ära visata või on kohustatud ära viskama. Asjade ära viskamine toob kaasa määratult suure ressursi, aja, ruumi ja energia kao. Korraldada tuleb jäätmehaldus ja prügi kõrvaldamine, millel on samuti keskkonnamõju ja see võib olla päris suur. Prügilad näiteks võtavad ruumi ja võivad reostada õhku, vett ja pinnast. Prügi põletamisest võib õhku paiskuda mürgiseid heiteid. Seetõttu ajab EL jäätmepoliitikat, mille eesmärk on vähendada nii keskkonnakahju kui ka jäätmete mõju inimeste tervisele ning tõhustada oma ressursikasutust. Heidamegi nüüd jäätmepoliitikale lähema pilgu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates uurime, mida teeb EL, et biojäätmete teket vähendada ja kuidas saaks neist ringlusse võtu abil uus tooraine. Selleks, et toidu raiskamisest rääkida, tuleb kõigepealt selgeks teha, mis vahe on toidu kaol, toidu raiskamisel ja biojäätmetel. Toidukadu on toidu hulk, mis läheb raisku, saab kahjustada või läheb kaduma kusagil tarneahelas. See võib juhtuda nii tootmise, saagikoristamise, pakendamise, ladustamise kui transportietapis. Toidu raiskamine on see, kui toitu viskavad ära jaekaubandusettevõtted, toitlustusfirmad või tarbijad. Raisatavad toitu on mitut sorti, näiteks värskekaup, millel on iluvead ja mis seetõttu välja praagitakse. Teine näide on selline toidukaup, mille realiseerimistähtaeg hakkab lähenema või on juba möödunud ja mille poed või ostjad seetõttu ise ära viskavad. Raisatud on ka selline toit, mida kodudes või restoranides ära ei kasutata või mis jääb üle ning mis lõpuks ära visatakse. Ja siis on veel biojäätmed, mille alla kuuluvad nii toidujäätmed kui ka nii nimetatud haljasjäätmed, näiteks aiajäätmed. Prügi, mis tekib siis, kui närtsib kingiks saadud lillekimp või kui lõikad tagasi potilille, pole küll mõeldud söömiseks, vaid silmailuks, aga see kogutakse ja käideldakse samamoodi nagu toidujäätmed. 2022. aastal raisati EL-is elaniku kohta umbes 132 kilogrammi toitu. Veelgi ehmatavam on see, et kogu raisku läinud toidust 54% pärines kodumajapidamistest. See on 72 kilogrammi elaniku kohta. Sellised arvud on väga muret tekitavad. Seetõttu on EL kehtestanud hulga meetmeid ja direktiive ning algatanud kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada toiduraiskamist ja muuta toidujäätmete ringlusse võtt tõhusamaks. Selleks võeti kõigepealt 2008. aastal vastu jäätmete raamdirektiiv, mis kuulub ringmajanduse paketti. Direktiiviga kehtestati nõue, et biojäätmeid tuleb alates 1. jaanuarist 2024 hakata eraldi koguma. Praegu peavad seega juba kõik liikmesriigid biojäätmeid eraldi koguma. 2023. aasta juulis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku jäätmete raamdirektiivi eesmärgid ja meetmed üle vaadata ja neid ajakohastada. Mõni aasta varem, 2020. aastal kuulutas ÜRO Peaassamblee 29. septembri ülemaailmse toidukao ja raiskamise teadlikkuse päevaks. Euroopa Liit avaldas algatusele toetust ja ühines üleskutsega kogu maailmas toidukadu ja raiskamist vähendada. 2024. aasta septembris korraldas Euroopa Komisjon toiduraiskamise vastase kampaania Zero Waste, More Taste, ehk vähem raiskamist, rohkem maitset. Kampaania raames anti välja tasuta kokaraamat, mille retseptid olid koostanud kuulsad kokkad eri Euroopa paigust. Kokaraamatu väljaandmisega ei tahtnud komisjon mitte ainult toiduraiskamisele vastu astuda, vaid juhtida tähelepanu ka Euroopa Liidu suurele maitseküllusele. Kuna üle poole kogu EL-i raisku läinud toidust pärineb kodudest ning et enim rikneb puu- ja köögivilju, siis oli kampaania põhieesmärk tutvustada just nende säilitamist ja kasutamist. Need olid mõned näited sellest, mida Euroopa Liit on toiduraiskamise vähendamiseks ette võtnud. Aga kas liikmesriigid ka midagi teevad? Ka liikmesriikides on nii eraettevõtted kui avalikud asutused hakanud toidu ja üldse biojäätmete vähendamisse investeerima. Näiteks Itaalias Milanos kogutakse edukalt koduseid toidujäätmeid, kuigi linn on nii suur ja tihedalt asustatud. Milanos elab ligi 1,4 miljonit inimest ja see on suurim linn Euroopas, kus toidujäätmed kogutakse eraldi kokku viimasest kui ühest majapidamisest. Linn hakkas prügi koguma nii-öelda ukselt uksele meetodil ning ringlusse võtuks kõlbmatud ja plastjäätmed antakse ära läbipaistvates kottides. Nii saavad jäätmefirmade töötajad lihtsalt kindlaks teha, kas kotis on õige prügi. Majadele, mille elanikud korralikult prügi ei sorteeri, saab trahvi teha. Veel üks hea näide sellest, kuidas piirkondlikud võimud saavad toidujäätmete eraldi kogumist julgustada, on Kataloonia. Kataloonia autonoomse piirkonna valitsus kehtestas maksu, mida tuleb maksta biojäätmete prügilasse või jäätmepõletusjaama viimise eest. Nii on biojäätmete kõrvaldamine keskkonnavaenulikul viisim kallim kui nende liigiti kogumine ja keskkonnasõbralikum käitlemine. Maksuna kogutud rahast vähemalt pool kulutatakse bio- ja segaolmejäätmete käitlemisele. Ning ülejäänu tagastatakse kohalikele omavalitsustele sõltuvalt sellest, kui edukalt nad toidujäätmeid eraldi koguvad. Aga miks on ringlusse võtt üldse nii tähtis? Sellepärast, et biojäätmeid käideldes saab need muuta uueks tooraineks. Näiteks muutuvad toidujäätmed lagunedes looduslikuks aia- ja põlluväetiseks. Orgaaniliste jäätmetega väetatud muld on viljakam. Veel üks viis biojäätmeid ära kasutada on toota nendest biogaasi. Gaasitehases kääritatakse biomassi ja kogutakse kokku selle käigus tekkiv gaas metaan. Nii saadud biogaasi kasutatakse enamasti elektri ja soojuse tootmiseks või kütusena. Toiduraiskamise vähendamine on tänapäeva ühiskonnas oluline mitmel põhjusel. Kui vähem toitu läheb raisku, saab esiteks rohkem inimesi söönuks. Teiseks väheneb toidutootmise ja tarbimise keskkonnamõju ning kolmandaks säästavad nii inimesed kui ettevõtted raha. Tarbijatena saame sellele otseselt kaasa aidata. Peame lihtsalt märkama iseenda harjumusi ja enne toidu prügikasti viskamist järele mõtlema. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Згадайте місця з подорожей, які запам'яталися вам найбільше. Часто в нашій пам'яті закарбовуються не тільки театри чи музеї, а й музика почута десь на вулиці, на очіці, неочікуваний фестиваль, на який ми натрапили під час прогулянки, чи відчуття